tonggo chigrim tara, shibba gapo shasu tara, awa aki diksul tara, tam kari maatif shasu menu, sin cho kama hong tongsu me se no go hui tara, ngin hana dursu chunggan cho simpen ya. Ya, nchul oma hum, chul oma hum, chul oma hum, tan cho chigin cho la argun hun, chul argun ahun dak chigin cho li ma karna, argun chardig ni ma khar sa yin ni se ke, tong dawa karu xa sa yin ni se ke. Argun khar tong mongun chardim yin ni se ke, cho chigin cho la wa nang cho go se ke, wa nang yang wa karu dak chigin ma chun na, Tāsū gāyam zhīng hōmū jīg sā yīnī sīk, rāng chīr sīmā mbā sā yīnī sīk, jā tāng zhīng nāngā khā sā yīnī sīk. Tā chō chīgān chō lā sā tūmōn chō gō sīk, sā tūmōn dāk chīgān chō lī mā kār nāndar tā nūr līg sīm gā hā sā yīnī sīk, chō nī shān sīm gāng chōng sā yīnī sīk. Mē tōng nāb jā gāb jā sā yīnī zirī wā shā gāng chō lō mā hōn. Ya, tan cho chigin cho la ha lan cho go seka, ha lan chaka yi nin cho go seka, cho chigin cho la ma lan cho go seka, ma lan chaka yo nin cho go seka. Tan cho chigin cho la shang lan cho go seka, shang la la pas tig nin cho go seka, cho chigin cho la rang lan cho go seka, rang la ro tlub yam nin cho go seka, cho chigin cho la mok wan cho go seka, chil mok ko ho la ra ra la duk chin cho go ni zirib sha kan cho la oma hum. Ya, tan cho ten ra ma zga hong no zig ni terang agor dag zin rin ni ga kya lan zom ni tin tin shung ga nyaman dik na ma ti na skar ma yik, sa la ti na ti tla yik, war ka zar kar ka jiwa yik. Kya ye jah ti na ye jah yik, ye jah nye ma shan da re la, dong jah ti na dong jah yik, dong jah da wa tsin da re la. Ta jan ta jah ti na ta jah yik, ta jah kan tuk khan da re la, ko jah ti na ko jah yik, ko jah ko ra tin da re la, chi jah ti na chi jah yik. Tak chi jah alung chin da re la, alung nong ni gla le ni sik, nyan lang lang kip chik jing da ye ni sik, si kara waram ga dek ka ji ni sik, cha chang nye gong so mo chi ni sik. Shatil nye gong rup tig ni sik, la linda kar chi yi ni sik, kari ra kar jya sha ni sik, da terang agong suko chomban jik chi ga, nga shek ka shali nyang chong ga. Nye shen do chang ka chik mar mat tak, nyan do no chomba ga na da kara nga a ki kwa wa ye, ura sing ga tsak tsagi, ma shi mong yi ri shan na ngi ma shil kamil le wa ni. Ya, tangi sik sik kan ching na jangu ga hak ga mara jang ga kal gura sha lori ma ji, tiga ni gan ching na jar ga ga stakhra ki chung jang zi, ka ji ra nyang ji ri ma shtang, tiga sim gan ching na jang ga omu tong ra jang zi, kar gu tang kong gu te ma ji se ji jang zi ri la. Ya, ta cha yi jau yong ji jau ra xira, dong ji cha ni cha tsik xira, yong ji cha ni cha pshik jo wa. Ta cha nga tan ni lam zi xira, ngir chik ka ma kwa kir gha zi chang ya, ta thong bar nga lak tam sun nar nga kir gha ndi to pa ri yi nan dan basa man thong basa ma ni sik, basa ya nga te ni wa ni sik. Tāndi jitpun wākar kāchā yīnī sīkā, ndā tōngu yāngā lā gārpun sūngā wā yīnī sīkā, līg zāngu tē līr sāngu sīrī wākā chērāngā yōnī sīkā. Tārdāshkā lā jā yastar kā sīrī wākā chēntkā yōnī sīkā, dāshtangā jā yastar tāng sīrī wākā chēnjimā yōnī sīkā, tārdā jā wā sācī yā nāmsī, nā mē tōk jīr jān tōrī. Bōbōng mē gālā yāng lēndī, nhēn lāng lāng kāpshī gīr, gōng jī mō tīkā kāndī, ndā tūkar ōtō mōtī, līg yāng kār wākā jām rīgār kāmdē. Tālīg rā yāng chōng gōbjī nāng āshkī sū yīgnī sīkā, hōsir dēm yīr jāng gāndzī sū yīgnī sīkā, wātik lāma lōka chīk sū yīgnī sīkā, xējī yāma yāng gāndzī sū yīgnī sīkā. Ndokta lā mū jāgān kā sū yīgnī sīkā, mā lā mū jāgān dēn sū yīgnī sīkā, khatā zā wā mū tā sū yīgnī sīkā, tāng ār yānaq tēnī chāng nī sīkā, tāng gō gui tāng tō lā chē nī sīkā. Tāndī pāng kāng tāndzī nā mā rō yīnī sīkā, pāng lōk sēr dō sēr wō yīnī sīkā, tāk chā nyar dā kā chū lā yīnī sīkā, ngur gāng dā shīk sēb jā yīnī sīkā, tāk tāk jā tāk mā rō yīnī sīkā. Tāndī yār dāl tāndzī nā kā rō yīnī sīkā, mā dāl tāndzī nā mā rō yīnī sīkā, sīr wā nī tā mō yīnī sīkā, nī shkāndī wā nā shkā rī yō sīkā, shkā tōng wā lā chīn sōng wā jīnī sīkā, nī wā wā mā jōng nī jīnī sīkā. Sāmbā ānī kōng pāna jīnī sīkā, jī wā kā lā kēsā jīnī sīkā, ngā wā sīk nā rīn chīn jīnī sīkā, chikā tāmdī nā mā rō jīnī sīkā. Tāndī dīn bā khikchā tāpā jīnī sīkā, jā pā sāng jī stōng kā jīnī sīkā, gā wā rō mā hō mō jīnī sīkā, ndar gān zōmbī lā dhā jīnī sīkā. Tāndan tāgā gui sāng tō nīn tāg nī sīkā, ndar wā jā nāg tī nīn dhā nī sīkā, jā kī wā chē mī wō lā tōng nī sīkā. Tāndan mār jā nāg nā yō jī kōng chīn zī yīn sīkā, wāl kā wā chē nā yōng nā nyāng chīn zī yīn sīkā, tē rāng chāng gā nī mā ndok chīn zī yīn sīkā. Tāndī āzhāng ār jīpsil chīrī nī yōng nī sīkā, chō mokwā kīpsil yō lī chāng gō jī rē lā. Ya, tā tō mūr nī kāng gōr gōng hōng nā māng chēr gō sīkā, kāng gōr gōng hōng nā māng chēr nār gōng nī māng rā gāng tōg zī yō sīkā, tōng dā yō mokwā chīk zī gā jāng nār gōng kār tōng rā gā stēm rīn dī gā sīkā. Tār kēpā wā nāng kā māng chēr gō sīkā, kēpā wā nāng kā māng chēr nā shīng kā rūng rā gāng tōg zī yō sīkā, ndī hō chīng mokwā chīk zī gā jāng nā chīr sī māng rā gā stēm rīn dī gā sīkā, dāndī kātār tō mō sāng jōg gō sīkā, kātār tō mō sā jāng nā nā mē tōng rā gāng tōg zī yō sīkā, rīn tōng bī mokwā chīk zī gā jāng nā sā sā tōng rā gā stēm rīn dī gā sīkā. Tāndā rachin zikar gāng nī shik nā rachin zikā chisim dāngā sīkā, chachin zikā kā nī shik nā chachin zikā sāmbā dāngā sīkā. Tātērāng chōmba chā nī shik nā chō mokwā shilī chisim dāngā sīkā.
Yaa, taa ka yimtok ngoo mungu namga yugni yorinchinuk serka saagji tangni shchikka ngovra chibji nangni nzombi chomba chaga chini. Tantik tigli janga danga tangni shchikka mukwa lolo chi chikam dorjin dapa shiga shikse shiga tukse tunga lindan hingdao yara lunga. Shan zimbo chole saraan kota, dargung anhun daga ajang zanga ndig hochung daga mukwa yung nachar sima daga kirk chingya. Takan karu ndaga ajang zanga sankarmu ndaga mokwa yung nasang ilin ndaga kirg chang ya nga jazung ndaga ajang zanga chultaktar ma ndaga mokwa yung nar jeptikli ndaga kirg chang ya. Zachayag ndaga ajang zanga ndung rimr ndaga mokwa yung nang gortir ndaga kirg chang ya. Ya, tachika mokwa lolo chi purung yiwa yara chukra wukwa ura tashar su yin sekam purung yomba mara hovra. Liktung liga rala kisu yin sekam dachin toga yima zuga yin ilungwa yonak chik nura chukda nukwa kalo.

0: Rhi.
1: Tānam dīrāng sāndē tā, tān tārshīn zindāk chāng tāng tā kī lōmā, tān zindāk ngāk chāng tā kī lōmā, nīp chāk chīk tā mūzhūk.
0: Rhi.
1: Tā tāyok kīndā nā yūna zā zindāk nī lōmā jā chāk chīk tā mūzhūk.
0: Rhi.
1: Tēn tāng nā tā rāng kī tā lōmā chēp tāng kī rāng kāng ā, tā chāng ā zī nā kāng stār chāng ngā rāng gī khir gu chāng nā chī yīntā kāng ā wār sāms kī lōmā gī khir jā wī yōn gī rīyō yī mē rē tā yāng chāng dōng bī tā rāng kī ndēn dī tāng nā zā lōmā Achim dhag kanga chani na jib jara jib chi shib jitam ziyuk.
0: Ri, ri, ri.
1: Adel?
0: Ri, daga dal huma jib jara lakana na tata ji kuna gir gengu shay kunu jigin tsuwa tang tsuwa jing wu de tang gangji tani yang jiga ka kari shungu na yogu na di hansin yang gangji tani da sir sungu dao na tumu gu huma gangmang zu yujiri tamza gang awurang tungu hui jib jinga dina na na tsu zu yujiri dina na niyamag sika da huma jiga juyun na nirdin jigir sir sungu huma di Chachi chisga yok, da chu zirsungu thomanda chigil thomar gazgiri, yarbizgiri, gazsanga shayi ngarwazgiri, zayazgiri zijendanga dungu shushaki yonata. Di hanchina nimaririgan tsuwaga gomshiga chotana, shayi tiyamagsiga chachi chisga yok, da ganaga kabda zina.
1: Ole ole, da choyo nirden ga loma zina, da zirsungu loma zina, chertanga dandi thonashiga chachi pansum tsokwa, da nyeririga tsokwa chachi yon shiga mandani. Tamoremo. Tanata, ta, Joyon Yedinzinayana, Jacob Kirkil also meet any chigram bag at Sajins and Gunu. Tax some son Homas, then young chick,
0: then he sibrets Yamatan,
1: or some Homas, Tamoyaka, then Tanak, some son Homasina, ta, Nakas and Domuzga, some good tonis of Shady Tona, Rigira, your creature, and get the Buddha Sajins on that. Таян тапара ресе жирелес. Аран кетти мундор чизга танда музыка кысмы окусан. Бу так чи кенчу япаз. А шей тешиг жинна йок.
0: Жи.
1: Танита тал хоб жунта дог тешиг шаг тал хоб жун шаг кунура тама касу сканди кона мба. Тагыл хаши хой чала сука хоб жума гашин ла сука. А таг тунин жина шава кымыз гайн жина хоб жун яна чи чи кунури. Так ཁྱི ᱡᱚᱢ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱛᱚᱠ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱟᱨᱫᱤᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱦᱟᱱᱤ ᱡᱚᱢᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱤ ᱨᱮᱥᱴᱩᱨᱮᱱᱴ ᱫᱟᱢᱵᱚᱞᱟᱱ ᱱᱟᱢᱤ ᱥᱚᱱ ᱫᱮᱨᱢᱤᱞ ᱡᱟᱞᱛᱚᱱ ᱱᱟᱢᱤ ᱡᱟᱢᱵᱚᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱪᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱦᱟᱱᱤ ᱡᱚᱢ ᱜᱚ ᱫᱤᱱᱟ ᱠᱟᱢᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱛᱟᱨ ᱪᱩᱢ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱥᱤᱜ ᱥᱮᱭ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱱᱤ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱟᱢᱤᱡ ᱠᱷᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱷᱟᱝᱜᱮ ᱫᱟᱥᱛᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱩᱠᱤᱱ ᱫᱟᱥᱛᱤ ᱛᱟᱢᱩ Tanita, Nazan Homazi Tanel, Tinan Tentitivity. Tati, get on and over Yana, Jeshaka Chanina, Tatu Murzi Jana, Yana, Pop Jonesy, and Nashaz and Jina. Say the Kilhoy was Yoka, she was the on Jina, Chemuji or Kashay Lind, Shay Aza, Adias in Domusha is for dining, Cherry Industrial Rangim Dindi in the Nanayantamo. If Joe Bart Senten. Когда та сама шекуну лхов джон нга шани, гани, тогда липхун шиг дэтанг яни, тогда сэмкам чепу яни, нами на чига гай сой дэйн джогани. Тан дамуз гэш нга да тоха цанга дэштил дамури.
0: Рири.
1: Оле, тани та, тан дэ гэтогни гэнхон яхуады ёгус кунда тэгэтогни да рангчи яни, та чиф чесим яни. Tarangozini. Tarang Mate Kashok Zina Chokon Yamari Gusha Gobu Zina Chokon, the Kashok and the Musso Sawini. Talk of Shakin the Margorangi and Gate of Jamie, Rangir and Gate Jimmy and June. Tashaitumu Azayok.
0: Nerea.
1: Then it all of Jungatoni that is of Jungar Gashin Yoni. Takatal of Jungina was a shetur at the Sawak, Jung Chesikon, Yamsin Yoni, Tagan Kawak. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: Ringo Marconi, Taganakshe Kunuchu, Juin and Yidden, Stirson Thomas, Gantun Shachina, Chachin, the Mumas, Tangan, Zomgus, Kunuzan.